Ik te is ket ki itam ikuk pat so sok ak namong basi ibut si inak be iya ka imu a ibu si inak be iya ka imu a ibu si inak be iya ka imu a pat so sok ak namong basi.